0: chiko kanat inat yum aruna ka kwachi bare bla ke chiko alili di yo ke bakwi chiska bre singi de rish bensut chiko bale ka kwa jesus selish yame charu tento te spanur ne naktesh nam chi usiru li ka kwa jesus
1: sanakh ne tere kwa chiko alil te kaq kaq li qol nam baru li ka kwa jesus chal kteli skuel dominical teli santiglet aqon teli pequena comunidad charu yo ko chol bal teli qarpas
0: Arkuanak yo kachak chitsolok sili escuela dominical. Mashat kanak akwish na baru lika kwa Dios. Aruchit yo kachak chitsolbal, chirish lish yuam, la Juanito Bosco.
1: Juanquil San Juan Bosco, tu okendis na ubal sankerunas, nakistao zak ni santidal mara sankerunas okjas di kawritin kile li red tahila. Tok retanas ok si padril hanas kunak utiko la o li tah na kostup si kahalak tiru di kagwa Dios. Kan utan kakak na katso la o li kok ala tercero ro ok si akakolito. Renak la ok sabil kakakil kokunak di angel tiru li kagwa Dios.